Tên nị bí kê la kà lư ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lơ tù tù kù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ủ wô kùi lơ vơ sơ vơ kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè hù lù tù lơ kì chê chê yê nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ wô kùi bù kô nù lê. Yô wô kùi lơ vơ sơ vơ kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê wù lơ phư tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bà tà mù nì yà kù rù jù bà tà mù nè jù bà wà tò pram prang blesa bu uwi te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro kofi savele le sebu uwi sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale wo ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena farwe.